0: na wo hisan pa
1: afia
0: o bi eliaso ma wa so te ta ga we ni na ma so ra wa abe san pe he ba gurun pa.

0: Ya, biar Eliaso.
1: Naam.
0: Aga do huda.
1: So. Gina. Ma wen bi so dege ya ha de ya wi amani baga wen mi gina. Amani baga wi wen. Ni amani. Ya so mi to ni se ke o ya se so ba da ba da de ke o so. So ma se ni ya ba an wen so wa. I'm there, I'm here. Bamika wa nka ti mo. Kan ye. Me da ka sa me. An ka me ga ya we ya we. Ni ni ri da de wen ba. Ba ma wi su ma de wen ya ma. De ni ya we ya so me mo pa pa ni ni. Un ji wa pa mo lu a u me un ma ji wa pa wi wi ti mo. Un un kere. Ya we de ya man kiri ya ta san ni ni me ya u kiri wen ba de ni yeru aka wu ni na wa lu ni abi yo di a de de ta ta na ge wa anya ama anya we wa aga aga ya anya ne ni de ta ta yin a ga ni di de ni ta so me ya ni ni so me ya ko go so a hewin ti ni o win ti pa un dia daga ton dia pa ba ton dia pa again ki ni tsatra ma ma nye awa ba yi da da we we yi atu again ba ne dero dero daga ta da ti anyo ta ti an ka bi da mu ba an ka yi ba mi ma su de re ni ti yin ti na yo te ta ti an ka bi da mu aba atu yi ti wa don a na ni daga ya ha en ta na mo
0: apo mi
1: o
0: da ya sa se ya eh to me va gegro pa ya ro ya gima amera sakin asui ya ro shebi o gio we saw no one song go on pay them. So my way, so he, so I tell you so. So go, you saw like it.